matu asempa eti edun kono ne tiche mu a eye miensa no ho na na me hwehwe e de me copy verse 8 no e verse 3 na me hwehwe verse 3 of Matthew chapter 19 o se na farisi fo no ba ne nchen be so ne hwei se obi wo ho kwan se asem bi renti oja ne yire ana farisi fo no ba yesu nchen be so ne hwei wo be test ne pause be so yesu adwene hwei se se me yire eye duane anti twoma se me jan wa na chese asem bi anti bi wo ho kwan se me jan me yire ana verse 4 na obuya se won se mon ken kan se e free fit ase no de obo onipa no obo obarima ene oba ene oye won ene o ka se eyinti na obarima beja naja nene na na odene ho akobata ne yire ho na waye osina won be nu aye honan ba ko enti ena enti na onaso enye be nu bie ne mom oye honam kro enti de onyankopon de abom no ma onipa bi antitim no waka kire no se adenti na mose ma mote mose she se woma awarija ye nwoma na won na osi na wonya no no verse 8 na wosin osi won se mu makuma dinti ena mose ma mo kwan se munya mo yire nom ana betu meja o yire na enfiti ase no anka ente sa enfiti ase no anka ente sa Ankantisa se awari jaye ofiso nyankopon se de waka bom no mo nipa bi antetim de mi ka wasemi mu ni se wo sha brabo ase no na entese ne etie yi wo awari enu mu no na entese ne etie yi wo sha be ma no wo sha oba no na entese yi wo sha business na se na entese yi Ewade ye aduma obi akontue kwan ma wo no wo kodu akontue mu no na nti se ne etie yi afei eye den enu na Matthew chapter 13 verse 28 ni ka se e yo tamfo bi na waye sa e yo tamfo bi na waye sa owura ni de abapa ene ogu wo na fu mu awade no hyase na ye sika sam na ye aduma no hyase na ekoyie afia ye dan e yo tanfo bi no wa yesa but o ka se oh evrate enna anadwi enna anwa pai medwani atoa wo fa wutumi so jeme na fa wasam di masam mame evrate fa wasam so jeme na fa wutumi di masam mame evrate fa wasam so jeme Ne fa utumi di masem mame. Tia e koswa ma brabon biera. Enfri we urate. Ne e yo a tenfri bin wa share chile. Tia e koswa ma wadye ma. Tia e koswa me ira brabon. Tia e

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye de aseda ene enumonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edinhyia mu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asuin. Enumere menyu afidie no eye mfiri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakɔ Awurade anim ɛwɔ empire bomu. Ɛno nti enumere enyi afidie ne mfiri ha na onyame ma ebi nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midin de ɔsempaka ne kwame owusu. Enyame nkoa na midi dwuma yi. Onyame asɔfo akɛsefo ɛwɔ efie ha no mo. Asɔfo a ewiye bere mu onyame ɛde wo mu ɛyɛ dwuma. Awurade ɛde wo mu bubu, Awurade de wo mu dwiri na Awurade ɛnam wo mu su esie.